0: ke na.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mang Haji, damang.
0: Mang Haji.
1: Alhamdulillah. Aya dina magbiro Allah Subhanahu wa taala.
0: Lakat
1: teh meni lekoh kitu Mang Haji.
0: Ah, tutang teh ngadinten di pesantren.
1: Mudah-mudahan Mang Haji panjang yuswa insyaallah.
0: Tapi kalekoh kitu Pak Haji Muhyiddin.
1: Aduh. Saha kakasih teh Mang Haji kohar. Nuhun Mang Haji, nuhun Mang Haji. Aduh. Nuhun Mang Haji.
0: Nuhun Mang Haji ah. Mun urang meuli cukur Mang Hajinya.
1: Ieu teh urusan Mang Haji kuda teh. Wah, kader areung ulah. Urusan Mang Haji eta di piwarang ku tuang Eyang. Kudu kana tuang Eyang nuju anom teh kudu kana pan ieu kudana teh.
0: Ya. Ka mana-mana teh ka nyak kuda.
2: Isuk meuli cukur
1: Mang Haji. Mang Haji kuda teh bikang jalu ieu teh.
3: Blak.
1: Ieu kuda bikang jalu.
3: Wah, jalura deh. Jalura Mang Haji mah teu ngumpul kuda bikang. Ah. Ampun. Rumaos ipis iman Mang Haji mah.
0: Ampun. Sok rada ka bom roy.
1: Mang Haji. Nuhun Mang Haji, nuhun Mang Haji.
0: Lomo eta kung ya.
3: Ora.
0: Budak geus dilipet.
1: Di mana ling ieu teh? Ai kawin Mang Haji di Pusaka Ratu. Ulali kacompreng ngeuna teh.
0: Aya na teh.
1: Nuhun. Unta aya lembur di dieu mah.
0: Leres. Eta Mang Haji teh lah.
3: Buah dua ayeuna buah dua teh. Kebon buah.
0: Langga Ria.
1: Nuhun Mang Haji, nuhun Mang Haji. Leres. Ieu kuda saur Kangjeng Rama teh ku kaula rek dipake.
3: Oh, karatos aya widi.
1: Parantos
3: leuna nuhun atuh. Jalura ieu teh ulah.
1: Naon ngaranna kuda teh?
3: Aya nu nyebut si Jamhur wae aya.
1: Aya
3: si nyebut si Manis wae aya. Kitu ulah urusan Mang Haji mah moamis leuh. Moamis leuh.
0: Urusan Mang Haji
3: mah ngan omat ieu kuda mah di perjalanan ulah pake jeung bikang.
0: Balung keur beger kuda
3: teh. Ngarti ikut wah ngarti atuh geragenya punten aya ngaji ngaji di mangajinya
1: mangga
3: hei Jamhur ya bulan
0: naon ne molan teh murukan eta
3: ku urang buah dua mah ieu teh parantos ditawis 20 juta
0: waduh yaan
3: kitu geus murukan kae kuda remong.
0: Kuda rengong
3: anu lagu gitu tiap geringan tete.

0: கஜியோ.
1: ஏய் சகர் வாழ்.
2: அய்யோ பங்க
1: நூஹுனே sudah wala mana tadi buru-buru gitu. Ya. Bingung itu mikiran hirup dewek nepi kaki wari. Jelema-jelema unga poe daratang ka dieu unga poe dewek gelut di dieu. Gelusot ya anu maksa we menta bapak dewek make jalan kasar nya aku deh teku kasar deui we da kumaha atuh ieu juragan anu Gatut Gacangang kena Sang Hyang teh Kenging Widi Pandawa tuh teh sakawenang-wenang da puguh di Widian ku Pandawa ku Gusti Yudhistira ku juragan Agung Bima ku pangawulaan Dipati Arjuna juragan Nakula Sadewa anu inya waktos ieu Pandawa teh nuju mujas medi di masing-masing daerahna supaya ieu jelema-jelema nu daya di dunya ulah nepi ka kabodo teh nyok kasamaran tingali ulah kabita ku barang jiga jeung beja nepi ka istilahna mah linglung siluntad salonto jelema nya wayana munangkana meramo ti dewa cenah bakal dibere ganyar.

0: langit Gatot Kaca.
1: Mobil sada tangan anjin Batragu.
0: Yakin anjin cuman takat ayak kadua nyemah kakula. Tapi noda mangga haturkeun semah katulan rawuh Mang Guru. Tawala ditarima. Sareng saha? Kaula sorangan.
2: Cek jabi geuk kancung ngahaturkeun haturan rawuh kaunyuk Mang Guru.
0: Ditarima Astra Jingga kamana bapa maneh?
2: Dek,
0: kamana bapa maneh?
2: Uwe,

jadi pabrik. Sugandi, wakilan ku Bapak Hajat sareng Ibu Hajat. Ibu Hajat anu mana Ibu Hajat? Ibu Hajat kasihan jalan sareng Bapak Hajat kapayona. Pasihan jalan Ibu Hajat. Joget baik kana naon ieu.